وبالزراير يقعد يدوس عليها. مش ما اعتقدش انه في حد عنده تليفونات، كلنا عندنا يا اما اندرويد فونز اللي هي سامسونج او الجي او غيره او غيره او غيره، دي كلها بتشتغل بالنظام الاندرويد او بالاي او اس اللي هم بيشتغلوا الايفون. فسواء كان ده او ده فتقدر توصل لو انت عندك التطبيقات بتقدر تجيبها من البلاي ستور،

ارجع واتكلم تاني. ها اخر مره يا اولادي، لا نحب بالكلام، لا ده لما نقول نحب ربنا، ده ربنا، ده ربنا ما يضحكش عليه. ولا انسان يدعي صوره ما هيش حقيقيه، ما هيش حقيقيه. وعايز اقول طبعا هرجع تاني للكلام، اقول مهما قال الانسان انا بحب ربنا وما عرفش المسيح